សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ថាវត្តមានភាសាខ្មែរឃើញប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់យើងអាចនិយាយបានថាមានមនុស្សមានភាសាគឺថាណាប់តាគណៈសិលាចារ្យការ611នេះគឺផុសតាំងល្អមែនទេយើងមានអសយើងមានភាសាខ្មែរប្រើមុនទេនៅតំបន់ហ្នឹងទីនេះបើកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអត់ស្គាល់ពីតម្លៃហ៎ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនជួនកាលបងប្អូនចង់បានបន្ទុកបង្កប់បងខ្លាចគ្រូដាក់វិន័យអីទេអាការសិក្សាមួយដែលគ្មាន motivation គ្មានកម្លាំងជំរុញហ៎ដូចជាការសិក្សានោះវាសោះក្រោះវាអត់ចង់រៀនចង់អីបងធ្វើម៉េចឲ្យមាន motivation មានកម្លាំងជំរុញថាអញសិក្សាចប់តែធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីអានឹងបងមានសង្ឃឹមពាក្យខ្មែរណាខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពាក្យសុភាសិតពាក្យបដៅពាក្យស្លោកមហាអស្ចារ្យដូនតាខ្មែរនេះមានគំនិតណាស់បងចាំតើមើលអ្នកសាគេជួបគ្នាគេសួរមិនទេបងលក់ដូរឆ្នាំហ្នឹងមានផ្លូវទេបងមានផ្លូវបានឲ្យចម្រើនណាចំណេញអត់ទេបើមិនចឹងគេសួរនេះបងបងនេះនាងម៉មនេះរៀនសូត្រមានផ្លូវទេឃើញទេខ្មែរយើងសង្ឃឹមមានផ្លូវគឺមានសក្តីសង្ឃឹមហើយបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចអត់មានផ្លូវអត់មាននិយាយសេដ្ឋកិច្ចទេគ្រូសេដ្ឋកិច្ចអតីតមុនជំថាគាត់ក៏ជប់បានប៉ុន្តែអាងមិត្តភក្តិចិត្តដល់តែមិនហ៊ានថាអោយខ្ញុំសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចដូចអីមកអញយកដកសញ្ញាបត្រយកវិញណាគាត់ថាដកសញ្ញាបត្រមិនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាផលដំឡូងឆ្នាំហ្នឹងគឺបានច្រើនពេកចុះថោកផលស្រូវឆ្នាំហ្នឹងគឺបានច្រើនពេកចុះថោកតែខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទៅសួរខ្ញុំហើយតែមានមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបើកណ្ណានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីការបែងចែកភពផលទាំងអស់នោះនៅលើពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះណាអាហារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សហូបអត់គ្រប់ទេថែមលើនឹងពីរដងទៀតក៏អត់គ្រប់ដែរបងទៅមើលនៅនីជេរីយ៉ានៅកុងហ្គោនៅម៉ូសាំប៊ិកអីមានអីហូបពួកហាម៉ាស់ឯងមាននៅប៉ាឡេស្ទីនឯងហើយមិនបាត់ទេថាច្រើនពីសំដោយវាការចាយចាយអត់គ្រប់ហើយគេសួរខ្ញុំចុះហើយឯងរៀនអសរសិលសោះឲ្យទៅមើលដល់នោះអសរសិលវាតកតងជីវិតវាតកតងសកម្មភាពបើយើងអត់មើលទៅមកយើងដឹងគេនេះចឹងសូម្បីតែច្បាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់ទៅលោកប្រធានតុលាការកំពូលបងជឿពេកណាបងប្រព័ន្ធច្បាប់យើងដាក់អត់ទាន់គេប្រព័ន្ធច្បាប់ពលរដ្ឋក៏ដាក់អត់ទាន់ដែរបងអីសោះថ្ងៃប្រើ AI បងមានច្បាប់ AI អត់អត់ទេបងឲ្យយកទៅចាប់គេយកទៅឃុំគេយកទៅគាត់គេគេនេះចឹងច្បាប់វាត្រូវសម្របទៅតាមសង្គមវប្បធម៌ដែលមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងអសសិលវាជាចំណែកធំណាស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងមិញខ្ញុំបាននិយាយដល់សសិលសម្ដែងតែយើងមកឃើញប្រវត្តិនៃការប្រើភាសាប្រើអសអសសិលសម្ដែងរបស់យើងចែកទៅតាមបែបខ្មែរយើងចែកសម័យបុរាណសម័យកណ្ដាលនិងសម័យទំនើបសម័យបុរាណគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រាហ្មណ៍និយមសម័យកណ្ដាលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអសសិលពុទ្ធនិយមគឺដំណើរជីវិតរបស់តួអង្គពោធិសត្វខ្ញុំឃើញលោកគ្រូសំសិវលោកប្រែសភៅនឹងលោកដាក់ត្រូវលោកដាក់ថានិទានជាដកនិទានអានោះជាប្រភេទស្នាដៃនិទានទេប្រពុតលោកនិទានរឿងទាំងអស់នោះមនុស្សកត់តាមមនុស្សចំណាំទៅរឿងនិទានគេនេះវាទានពីដំណើរជីវិតហ្នឹងហើយហើយនឹងស្នាដៃអសសិលទំនើបក៏ទំនើបហ្នឹងក៏ការជួសជជែកគ្នាតវ៉ាគ្នាគ្រូមួយទៅគ្រូមួយសាលាមួយទៅសាលាមួយហេតុអីដោយសារអត់យល់ទិសដីអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីទុំទៀវមកអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពាករាយទៅអ្នកខ្លះថាទំនើបហ្នឹងចាប់ពីមានភូមិអសរមកទិសដីរបស់គេទំនើបគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមលើកពីតាត់បញ្ហាតថៈនៃជីវិតយកមកបង្ហាញញ៉ឹងចូលដល់ទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតើមើលការវិវត្តនៃស្នាដៃបច្ចឹមប្រទេសមាន5សម័យកាលរបស់គេល្អមែនទេដល់ណាឃើញទេអញ្ចឹងរបស់គេល្អម្យ៉ាងរបស់យើងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកវិញអសសិលសម័យបុរាណអូនឃើញនេះនាំឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីជីវភាពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងយើងទូអត្តពលព្រាហ្មណ៍មិនទូអត្តពលពុទ្ធមិនក្នុងសម័យកាលនោះឆ្លុះបញ្ចាំងមើលសង្គមខ្មែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសង្គមវិញណាយើងចូលទៅដល់សង្គមសក្តិភូមិហើយមានស្ដាច់ហើយគេហៅជានគរហើយប្រាំសសិលផ្ដើមចេញពីបតៃវេដងជាគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំនិយាយតាមកង់ហ្នឹងគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានបតៃវេដងអន្តែខ្ញុំមិនសិត110ក្បាលចំណេះដឹងក្នុងមហាសាលដូចជាសមុទ្រមួយដ៏ធំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីសមុទ្រអញ្ចឹងគុណចាស់ឲ្យបងប្អូនយល់ទេនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងបងប្អូនចង់បានសារាយទៅយកសារាយទៅចង់បានអំបិលយកអំបិលចង់បានបង្គាយកបង្គាពីនេះព្រះអង្គទុកជាផ្លូវហើយទុកជាមាគាទុកជាស្អីចង់បាននេះយកនោះមានទាំងអស់នោះច្បាប់ក៏មានសិលធម៌មាននយោបាយក៏មានសេដ្ឋកិច្ចក៏មានចំណេះដឹងតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានដែរផងនោះតែគ្រាន់តែយើងអត់ព្យាយាមទេបងប្អូនទៅសួរដែរអ្នកច្បាប់ណាស់តែប្រកែណាពួកហ្នឹងចេះទីស្ដីផងបតីបិដកហ្នឹងគឺថាបានតែ 1% ពួកហ្នឹងខ្លះជាអ្នកច្បាប់មួយប្រកែ 1% ទេក៏ចាំបានចែកច្រើនពេក
สมดัชลอหลายกับลูกในกงประชน

0: มันยังอ่านดังแต่ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្តរាយមិនធ្លាប់ធ្វើមុនគេបំផុតហើយឆ្លាមជាអំពីរបស់ទឹងសាជាពេលគាត់ទម្លាប់ខ្ញុំថាទៅធ្វើការណាសាជាហ្នឹងទីនេះអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយអស្ចារ្យគេទប់ស្កាត់ដល់ឥឡូវវាសង្គ្រោះរីងអស់ហើយអានឹងឯងដែលយើងគិតទៅចំនួនក្រោយប្រមាណចំនួនទៀតប្រជាជនខ្មែរធ្លាក់ទៅវេទនា សំបីតែគាត់តែបលាឧយ៉ាស់មួយខ្ញុំសិក្សាម្ដងថ្ងៃហ្នឹង30ឆ្នាំពីដើមមកដល់មានឥឡូវមានពេញទាំងអស់បឹងតលេខ្មែរវាមកពីណាគេមានចេតនាអំផ្លាញយើងអីបលាឧយ៉ាស់ហ្នឹងគ្មានត្រីណាចូលបានហើយដុតកាន់តែខ្លាំងដុះកាន់តែលឿនជានេះអានឹងយើងសិក្សាព្រោះរឿងមួយនៅថៃឆ្នាំ82ខ្ញុំដឹងខេត្តមួយ
1: គេចង់បម្លែងថៃអ្នកមកឈ្មោះមកក្រៅគេទៅទិញអង្គក់ទិញហ៊ីងកូនអង្គក់កូនហ៊ីងទូចទូចមិនមែនយកហូបទេមួយដប់បានកសិករចាប់លក់ទាំងអស់ខេត្តមួយនឹងអស់ហ៊ីងអស់អង្គក់ឆ្នាំក្រោយមកស្រូវបន្លែសណ្តែកទាំងអស់ខូចទាំងអស់ព្រោះវាអត់មានសត្វអត់មានសត្វទៅបម្លែងសត្វអត់នោះដូច្នេះខេត្តនឹងតែទិញស្បៀងទិញអីចូលវិញតាំងពីមុងទិញគេមកចុងក្រោយមកបច្ចុប្បន្នរាមាទី 9 ហ្នឹងអស្ចារ្យលោកសិក្សាសាវជានឹងលោកខាត់អាដើមអាកាសយ៉ាក៏រាមាទី 9 ហ្នឹងខាត់អាកាសយ៉ាដាំខូចដីហ្នឹងបើចង់ឲ្យបានជាសៀមក៏រົບណាស់រាមាទី 9 ហ្នឹងគេសួរខ្ញុំថាសៀមមកថ្ងៃខ្មែរមិនចាំងាយទេព្រោះគេអប់រំកូនចៅសៀមប៉ុណ្ណឹងរាមាទី 5 ហ្នឹងមហាវិជ្ជរាវង្កនហ្នឹងទៅសេពាកទុកបាត់ដបងសៀមនេះដីរបស់សៀម
0: អញ្ចឹងកូនឈាមបាច់ឡើងមានអារម្មណ៍មួយចង់បានដែរស្អីដែរស្អីបីដាលោកប្រជើមិនខុតហ្នឹងប្រាំងសង្កត់ឲ្យបុគ្គលនឹងឲ្យខែអោមកខ្មែរបុគ្គលនឹងឲ្យទៅឡើយឡើយតាំងពីវៀនចន្ទអត់តាំងពីលួងប្របាំងស៊ីមិទួតធះអស់ហើយដល់អញ្ចឹងរាមាទី 5 ណាចូឡាលងកនគាត់តាមទុកណាតោះមានចិត្តចាំទេនេះខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 នេះសៀមប្រកាសអី ចាក់កំពុងភូមិនេះណាទៅចាក់កំពុងភូមិនេះណាបុត្រាដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់ប្រជារាមាទី 6 ហើយត្រូវឡើងក្រុងរាជក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គមានប្រពន្ធជនជាតិអ៊ុយក្រែនទេអត់ព្រមដាក់នាងទៅជាមហេសីបន្តទេដែលមហេសីទី 1 យ៉ាងច្បាប់ថៃអត់បានទេនេះគេគោរពមហាចូឡាលង្កងគោរពដល់កូនគោរពដល់ចៅអញ្ចឹងមិនយកអានឹងមិនដាក់ជាក្បួនវាយមកយើង
1: មកយើងអត់បានសិក្សាទេអត់ចេះសង្កេតអត់ចេះពិចារណាទៅនឹងគាត់ចង់បានសញ្ញាបត្រទេនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ជាការបញ្ញាក់ទេព្រោះទៅបីខ្ញុំមកមរយដងទៀតបងប្អូនអត់មានក៏ប្អូនអត់ចេះដែរគាត់បញ្ញាក់ថាដើម្បីចេះតែសំភីតែស្វាតជាតែមើលសភៅតែចេះឆ្ងល់ស្អីទៅធ្វើមនុស្សរឿងគឺការចេះពីឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយពីទំនើប ទំនើបយើងឃើញទេថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរនឹងសម័យកាលនឹងអស្ចារ្យណាស់អេដាមអបញ្ញរមតៃរមតៃសុងអប់រំបានប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់3ដងប្រធានបទស្អីទេផ្កាសពូនកុលាប៉ៃលិននេះនៅតែនោះពោះមិនអីអនឡោស្នាដៃនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតត្តភាពសង្គម ការប្រើសិលវិធីក្នុងការតែងនិពន្ធណៃណងប៉ិនសួរថាឆ្លោះមិនចាំងបានទាំងអស់ហ៎អត់ទេនៅក្នុងទិសដីអសិលគេប្រាប់ថាសង្គមទាំងមូលវាជាប្រធានវិស័យអ្នកនិពន្ធជាវត្តសង្គមទាំងមូលជាវត្ថុវិស័យអ្នកនិពន្ធជាប្រធានវិស័យ
0: ខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនឃើញពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកឃើញអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលមានអស់ណា នៅក្រុមជើងបោមានព្រំនៅក្រុមមានពួយនៅនោះមានតខាមានសិនជាអីណានេះអញ្ចឹងមើលអត់អស់ទេអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតគាត់ទៅមើលឃើញនៅស្រីអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតមើលឃើញអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធគាត់ជាប្រធានវិស័យសង្គមជាវត្ថុវិស័យដូច្នេះបានគេយករឿង 4-5ទៅយកមកផ្ទៀបតែម្នាក់មើលអ្នកនិពន្ធនៅបាត់ដំងជាមួយគ្នារឿងនិពន្ធនៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាទៀតតែមានខ្លឹមសារដឹកដាម មិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេកូឡាប៉ៃលិនកាសពូនព្រះតេថ្មីរះលើផែនដីចាស់ឃើញសត្វតសេនក្នុងសម័យអាណានិគមយមប្រាំងនិងសម័យអេក្រីដូចគ្នាទៅ

ថាការឈុំចាំងវិញដូចគ្នាពួកខ្ញុំថែមគាត់ឃើញមួយជ្រុងនោះហើយគាត់មើលឃើញមួយជ្រុងលោកស៊ុនសិរិនក៏មើលឃើញមួយជ្រុងមិនចេះហើយបានជានិស្សិតឬសេនីកេបបត់មួយមួយនេះបើប្អូនកសែមវីរឿងតែអតីតថ្មីរះលេវែនតេជះមិនមែនប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេប្អូនទៅមើលស្នាដៃទាំងអស់នៅចន្លោះឆ្នាំ 1960 ដែរយល់មើលស្នាដៃឡើងមើលស្នាដៃចិនប្រទេសជិតយើងហ្នឹងសម័យកាលជាមួយគ្នាតើវប្បធម៌គេវាមិនសេដ្ឋកិច្ចគេវាមិនសង្គមនយោបាយគេវាមិនអានឹងជាមួយជ្រុងមួយទៀតបងទៅមើលរឿងប៉ៃលិនមិនបានលោកលើកយកមកបង្ហាញខ្មែរវាដើមដែរស្គាល់ប៉ៃលិនទេតែដោយសារ